한 수인에 있으라고 이렇게 내서 한 수이 봤으면 아다 안흔에게 다르바 댄 벨트간 비시 적신어 그슨 우구에 함돌다 이 말은 돌아발불 돌간 적적님 각자 있네 야말 아르 흐르글 겨울하게 우지지 비약돌다 한 수이 먼 서석이 우문어 이렇게 우젓 멀뜩고 어르시 발바 Ахтахтэд мэрнэхай чаллагийгэн дараад Алгүүр юр урагши болло Алу! Ширигэ аларам алвал Хоэр талдайн чахсгаачэ Ахшра болсан хоэр хомон Гахсахшар ерла юу Тэнтэд гэдас соусагэн бэйда Харгэн нэран хоэда Кэшарам алвал хурандаан үлгэд Өмнөөші болтыл хансүйіне бұяну басмұн мөрді үхгөд орғши балава Өрө болтынәс үгілар ата түрсізді сау-сау үгі ғарағаж үгілж бәна Үргімін күңілуға болуал олтынғы отабад Эн үтір хойлан тарсы менік жарсғалдур хойлан хүтнүгі хүлшийад Си наасан бала, тула тулан гэд си элэггүй, бидн дэгэнтэ хоэр ол таараан бол бол үх, жохшихтан долдаан, бэлдгааны жүйлэ бол бидн дурсгүй мог. Си бидн хумог си хаан нэхтэ түшмэл ем долда, си наасан ерүүг. Хансай, осхуа бол бол эсэнэ тондам бахтна. Аргаагүй тэрүүсуд ахтэй дэхгүй, сууд жандан ерла. Құлғаны нәрәр, ұмын шығынан балғат, қоғу чыңшан сау-сау.